0: صدق اللہ العظیم. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. آمین. آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے, مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے. قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر, ایک آیت قرآن پڑھ ایک راہ مقرر کر. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے, اسی کی مہربانی سے جہانوں کا کام ہوتا ہے.
1: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے.

رسول اللہ. سامعین, آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. خالہ نازمون بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ مرحوم بھائی سعید غلام قادر جن کی نویں برسی ہے, مرحومہ بدر النساء پاغاوچی جن کی دوسری برسی ہے, ان کے لیے قریشہ انجہال یا دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں, اور وہ اپنے شوہر عارف جہالیہ کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں اور پیار بھیج رہی ہیں. اس کے علاوہ شرف الدین صاحب جو کہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں نئے سال کی, جی ہاں نئے سال کی, نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں, اور ہمیں ایک اور پیغام موصول ہوا ہے. فاطمہ اپنے بھانجے وسیم کو, جی ہاں وسیم کو ڈھیر ساری دعائیں بھیج رہی ہیں. اس کے علاوہ بیوی حسنا, مشیرہ, بیٹا ارسلان, ابراہیم, قدغت اور کونجاب سے قدغت فیملی بہت ساری دعائیں اور پیار بھیج رہے ہیں وسیم کے لیے. اور ہم سے تیغوش سے محسن بھی اسلامی نیا سال 1448 سن ہجری کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے.

موزی سامین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرمانا. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعريفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابی ناز جان علی محفل عشاء پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے انجو تکنیکی مدد دے رہی ہے پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی مختصر تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیں

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ کے نام سے ہم اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں اس تکلیف کے شر سے جو ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ